tiabiem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba serio ya wo so wo ba serio fui mo ate au rather the sedia shawa fruma wo de am ready e ready nya mi nya wani da so ye na wo ba ye ye. Yeah, yeah.

0: Adiye Anya mi se wo bi ante Wo ba wari afu Osuja ni Wo ba ya ye frafi mu mu ate
1: FM